Françoise Moréchamp です。Bonjour, c'est moi, je m'appelle Françoise Moréchamp. 皆さんはパリで一番おしゃれで気品あふれた猫ちゃんたちをご存知ですか？そうです、それはディズニーのおしゃれキャット。スタイルもマナーも一級品、教養もあっておまけに芸術家。今日はこの2人

の一等地とある高級住宅街。素敵なお屋敷からほらほら彼らが出てきましたよ。線と歩いている、エレガントで白く美しい毛並みのダチス、彼女がお母さんね。そして彼女の後ろをじゃれついている子供たち、あのやんちゃの男の子の子猫ちゃんたちがベリオーズとトゥルーズね。そしてその後ろ、ちっちゃくてふわふわした真っ白い子猫ちゃん、ほらピンクのリボンがとってもチャーミングでしょ。彼女がおしゃれが大好きな子猫のマリ。さあまずは彼らの素敵なシャンソンをお届けするとしましょう。